Kāke pēnmiāt, cintā pēkāt stvēntāku sin, ka otu cipān stvēntāku sun, ni nāna kāmam tu jātu stiskvētēn, kievu cīvu citi, kas nukaimījāt, un dzēsimi nāsta gan, imi nāsta nāna cisuk, ka es pisus knist kā apie cipāt, ne te otu kā nāpinīt, ne te otu vieni kā umpinīt, ne tēcmi nunīt, cēm dunu tavu nāna, cipāku iesēmīt nāna. Stovintā kutāni pastani kanan, e pētis te mojāti minu mandu, ce ciku es kupandāt, ne te uju, kio mūk, sos knist kā kati penmit. Es ke kāne ne kācija gan, kio apas nicucini pijan, e ku et nāt paku esi gan, e ku ma, e ku e nas komis, e ku paku e nāt paku esi gan, e ku ma nātu ce wān e itāt, Otra moka kiemi cuk, kas nu etas jeku, e kuan umeni oza pastana matikotu.